Midnight Oil, Beds Are Burning, det var Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling lige før den, og vi springer videre til den her. En af de mest streamede sange, Ed Sheeran, Shape.

Rihanna og Kanye West og Paul McCartney for 5 seconds, 8.49, 11 minutter til nyhederne. Og her fortsætter musikken, det er Westlife på Uptown Girl.

Crash Test Dummies, One Day One Head Wonder med den her. Og så er det danske toner. Denne gang er det fra Alphabeat her på Radio Alpha med 10,000 Nights.

altid synes, det her, det var en fantastisk stemme. Det var Macy Gray her på Radio Alpha og Tribe. Og her er det Barry White og The First and Last My Everything, også på Radio Alpha.